qaqwa sincam sabade aqa uqasa do ari da sadathi xwa nqwaba sanditshwatsho elobuqhu cwa thinqana ukakabhinqono shinqa amen nexwada ke nexwa sihwa saqhonqwiha nxa ithana cuike idisithi koro disincinciba kware qhuba kware qhuba kware eloba anusip apna kwabire nxibi caisa chomi chomi nqa kwabire caisa digu aruma kwabire kai caisip aruma kwabire khainas opcha kwabire uits tit har opcha kwabire qhomqarurus ti nqapcha kwabire abaga chogunti nunischa baskuse elozi qengqaza necwa kada ke hada ngumbe qhuba kware necwa kada ke xa ikhanda xa khayire horesa do chire da qhuba kware qapisip aroma chida qhuba kwa qhayisip aroma necwa ka san umsa go qhayi qhuba khayi ikware masip nga khayi ma iqhuba kware nqang ay karop nga ku cha apure konrore aisquisat kontra kuhare quba xa isa kompres aroma umros twista nidi nau kris aroma quba kware neqwaka kuhare quba sadika qan quba kware maba khutsta chiqhesa qan quba kware man its go khisa qan quba kware tain umthi ha khisa qan quba kware uts ahundi avusazi bamathi cha quba kware khayire do khire da khay ida neqwa quba kware nebanke o u of huru uwe cha o udana raqaye nenxetha nasina inchaza quba nikwana khapeda ke neqwa kasatha namsqwisa nwa tsida ke tshono kuthi ayide nwa inchaza quba kwaqhana kwenqin umwata mahuna dage nwa nikwen nwa khuna nge nokwena umwata khape wada kancada uha khuron cha quba kwao madiko ze crazy baba abisi abnqamwe cha sanqinqinqo umqande ba ncama kara ke neqwa kara xa ikenye khayire masip nqa khayire iquba kwa quba kwaske tainqosi bdabasi uthixa quba kwaske urusi ba neqwa kamathi cha quba kwaske neqwa ka umhata mathagu esang uqaqaqa ncama ka khayire ida quba tafi cha neqwa quba kware khayisi abqaruma qwasi abqaruma hom kucapisi dip kose are da quba kwane qwa ka khayimare ncamsa do ida quba kware imba kwasnga ipkeqenya xa urusi tsiqayipthi nawo sa xa inqute amagwai satsike anu kan kan satsike anu sida de uyingu nqaruma uda ha khun nqaruma cwan nqaruma qari kun nqaruma wa khun iya da san qoma khu wan nqaruma da gene qwa kara.

tse o nqware sida dikwatsa masa amtla u sida dipke anut masa tsa kwasa ga ba iqao ga ba kore nqa bida ge anut marai sida di nam di tsaqa incithi kwatsi ga ba qao ba kore qhutse nqa ba khudara kwatsi ba dira ge ne qwa ga gro tantsi go ge madare kwa u tsi dane khona ne sinqai tsinqa mo se bgoze amen amen.

0: yakho tike acwincwadi sithi icwikeli sinqanika ke aqawumane kuyinxa dankirecamnqanranga nicora ca isikiko yi so xa likuha incuru kukineka xanqwangokudika thiku ke curo clever kids kuthi omarikidinqanisakonqayi cangathi ke omarikidinqanisaxa icangathi clever kids kacuce inqasoku awunci senders iqinqanisi thi xanqwangokudi be nqanisi thinke saurasekonqayi cangathi kuke xanqwangokaxa iqanqanqathi ngqonacuyise senders ndixa likuhaku awunciye thiku ke nqabahube enqanisi thi turu kuhayincuru bahukudanqanisi thira kusiya ayinqhawu thira ke necamnqanra kusiya karo amqinaqina sethi ke ndisicinca xhara poldi kusiya nqancinkudi hasikaxanqakudi anqanise xanqathi ngqonacamndini ncuru bakusiya ta anqinincuru ke xanqakudi anqanisi thi senders thinqaku kusihayi thi ke senders ndixinqabanqwane ngoba kusiya mathi ke senders angqonathi xanqauka cuyi ndikusiya ma so thi ke ngoba cam aranacukucora casayi malinacora isitimalibeyi thi ke senders ndinqenqanisa nqanike disi thi koro disi nqanika kuqonqwathi cam ndikeise xanqau kudi anqanisa hakake disi thi koro disi nqanika kusiya qonqwa nqanike ayixosemngako ngxeya ucasithi
1: acim kore kurikoropese idua nede incurugara incami
0: nencurigara ke do hoba kurikoropesera incami ohabedake akakuribadake nenqwancuruweko ngmaitideke nqasase aukaa cuikoro ncurunqwa ohabedake qenqathi nenqasai nencurubane ba itimasidadi skolidi hos aiko qodanayi
1: ti anekuri nqaxnqaru ma tarina kun hina duko aqenqa se asinqana tiqwancode hina dukoro honqa qaha ncunkude nqaru ma iduko qanthi ancunke nqana
0: ekosedakakoda ke dohoba ne maridi home kainsti nqakasiba mindakoise xam tiranqa ko unhayi so tidake saurana dohoba ne xurugunqa korokoro di nqata kuromise tshwatshwasinan aiqeis hayau tas xamcoro di ingnibe ncunkus hiyaku nqari hais nqa ncunkus neskefredartseke hayi xaraka xamahudi hiya ke xaunqauna xaraka xamahu nqandinqacora ta ithi xurona kiri xamahu hiya dake xamathi kiri xamahuna thi nqabahu xariku hai ingnibe ncunkus aisineke palongkudi qanhuis tingcorurotina khoinakoro coruki hian koro nqanirotcacui hoaicasenti palonasi qanhui thitsi nqabahu mie koro tanrosa koro aho so ohabe dake nqata koromise fridachse dake nehui qa nqanqao oike qwancuide nqwadanikosikeyo keise nchomasi ti anindamaskeyo un ti qistap ais sakaisikin oro i so chi o habe da yedo na da ye ho onta nesa reda se sa gya ko kharu so ngai tu ye to ho ba mi da ni se gayo mang wa gi hai to an ro habe ye to ho ba no khun wa ni da ge di na si da di mong tap chi mari ro di ya da kun hao be di chi na si nas a se ge i ai ma ko da bro si nas i da gi si ma meng ni si da gi ai ya a ororo se tui dani ho di khabe da ge kai khun na ge tau khain chi tu na ge tau khain chim gen ari do hoba mun da goro se tui gwa pna go aro se na it maske yugo khai chi gro am na han in di tuan di ngong go di chi a ha sin hian ko ha in na chi ge ne sa to hoba si mas a se si da di skoli di mari ka kuru san wa go si
1: Ara kan kan simire mister amam da so ai ma hizi am sa ko sa se onti a kwena ngana amatra
0: tigara do hoba kai kam kam sin sta miske am ka do hoba ona ni di in a hasin tuna daga di abi skoli kanira dana dana ho se ida ma ichi o have a che korobe skolei danira hunruna unha se gei unhat mana tani se gei un indi tonron di skolei di aipungs

0: saat na kana gansan ins a kamisishin utomayo de sadu kromita hapa nadio oskanisa mis elop di saat na han umu misa elop tai kao kama un utomayo oske ne misa saat na rang o tigia hapa nasara kaka ne saat ege sae kuba di sae re di saat gesae dit was nie a problem waar op di saat gesae het nie. Saat die geen homoegre na kreiskege probleem met mij. Maar die feit is dat die saaier die saad gesaai. Dit was baie belangrijk. Nu kom ik geen houb inga. Nu geen uibig inga. Nu geen groen na ginga. Tink oog heb je geen kadikai. Gabe toro kere koeb kere toro kreisa. Naas kege kan i mapai hoera naas onse. Gabe toro aup ke koma kere toro. Naas kea belangrijk ontna.
1: Man wat ik omge, die klagen uit mijn oze hara.
0: Am.
1: Zeg omge, die dremmen. Da misti. Ma wow. Se tu ire.
0: Ja.
1: Habe adam misti dia weet. Is da zelfde misa. Eitje ma si tora kata.
0: Yes, yes.
1: Pan elop miski. Chayina si wa si titi.
0: Yes, yes.
1: Ada tori. Kusida di eloti.
0: Yes.
1: Sam miski a tia ami.
0: Ama.
1: Ama katki sam miska neng ue kuti. Is taim o an kao kara ui ui. Tinga inga isa. Tao o na tao para man amam aisa. Sam misa kuti. Is hom tao ba kauta. Tinga kakadasa. Sam misa. Sida di ui kuna hamas ase I karo han hau pau kara ngau tu ae kau kurang aesa oro si barang ubi uisa
0: yo
1: wangam a kwapa ai an asa toan a kau ang wang a chi pai chi kop kose Rakausa. Kami sedang kekucing ini ngui. Sah aku main ai. Ai. Asam misa doh. Ngui kong wair. Ai cai ke mis kekucing ai sta.
0: Ai.
1: Cis ke sam misa ke mahaha.
0: Yes.
1: Hun wanaun kiran hobi kabe sam mis ke ai cas ngai ke karu. Cis ke ngama ka kong wair sa anu. Neng oleh kita turi, mal tu tu bin om sini oleh tas. Tu kau sami sekong ad mas nak
0: cinduya.
1: Sang anu kagapta taliri. Sang anu kagapta ha kauri. Sami sini kong wai cing kau kuman ans kose lu pun kau c. Tas sami sekuce tu icina kongita orehui cis kang okai tu masih. Habe sami sa skuchi. Isa tske si pa si si sena. Asami sa nasi si ni nasami sa ngwa.
0: Amasi.
1: Tumi ha kuchi. Iti ni ngwish na tkaida. Habe kuchi. Sami sa. Asida di kau di ngan kai si iri. Yesu sapur kan ngomstwa. Amen.
0: Amen.